Ignawa. Yo kwesei. Fuo guzui tio maingana redu bisha brano. Kama nongo chia pounds ma adunu enkro. Ndi kambu almani sene. Yeni onsofu fachi na ne. Wode Bible enjere chenwe brain.